0: 把男的你挪开一点。
1: 男的，男的だよ。死でていないが、いいや。俺にいてこない。あ。
2: やめ。
1: 先生、今、先生。
3: 一次小小的打击，你就这样歇斯底里吗？嗯，你真的想要希望？我告诉你，希望的不是你这次受伤，而是刚才你那种歇斯底里的发作，明白？
1: 先生，すいません、私は。開催します。

0: 魔獣とは時間が関わります。
1: 那只有安静下来好好的养伤啊。
0: 都走。
2: 妮莎，等等看一下哭的气还是哭的带路呢，口服我是该带路干呢。
0: 喧嘩するのはのどはいらないよ。
2: そうだいじゃん。やだみますか。